0: ーシア ICFM ワーティーモラシ
1: Dengar, dengar, dengar, dengarlah. Pastinya ICFM.